רום דרלית ולב סנטה לי וידעת נס רמם אקסולר תיארס ממרה בורנדים ררם גן שורה ביססקידה